کہ پھر ہمیں خود ہی شرمندگی ہوتی ہے۔ میونسپیلٹیز اور صفائی کرمچاری ہر دن اپنے ہاتھوں سے ہماری ڈالی ہوئی گندگی کو صاف کرتے ہیں تاکہ ہم ایک صاف ماحول میں سانس لے سکیں۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر ہم ان میونسپیلٹیز اور سرکاری اداروں کے ساتھ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں کوآپریٹ کرتے اور اس بات کا ثبوت دیتے دیٹ وی آر ریسپانسبل سٹیزنز آف آر سوسائٹی۔ تو آئیے سوچھ بھارت مشن میں ہم اپنا یوگدان دے کر اس مشن کو کامیاب بنائے، کیونکہ سوچھتا ہی سیوا ہے۔ ہم ہے ٹیم ریڈیو چنار 90.4 FM اینڈ وی کیئر فار یو۔

0: dudes.
1: Come on, Aya.
2: Zeus.
3: What is frequency? Her Telke Derkan Radio Channel 90.4 FM Open Joker. Mazdar Show was a. Mazdar Show was a bole to the berge. Bye bye, Stein. I am here in the studio. Aap se batiyane ke liye, aapki sunne ke liye, apni sunane ke liye, aur aapki kahi sab tak pahunchane ke liye. اب کہی جو کہی ہے کیا خوب کہی ہے کہ شازیہ نے ہم سے رابطہ کیا اور لکھتی ہیں شازیہ سر آپ جو شعر پڑھتے ہیں بڑا لطف آتا ہے دیکھیے اگر آپ کو شعر و شاعری کا شوق ہے تو دل شاعرانہ ودار جیسائل ہمارے ڈیجیٹل سوشل میڈیا ہینڈلز پر سننا نہ بھولے اور وہاں پر تو آپ شاعری کے چٹکارے لے لے کر شاعری کو دل سے محسوس کریں گے تبھی تو ہے دل شاعرانہ ریڈیو چنا 90.4 ایف ایم اور تھینک یو سو مچ شازیہ ہم سے جڑنے کے لیے اور وہی ہمارے ساتھ الطاف جڑے ہیں لکھتے الطاف سر پہلی بار میسج کر رہا ہوں شو میں شامل ضرور کیجیے گا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ریڈیو چنار سب سے عمدہ سب سے اعلیٰ اور مجھے بہت ہی پسند ہے یہ عمدہ اعلیٰ والا جو تال میل بٹھانا مطلب مزہ آ گیا تھینک یو سو مچ الطاف آپ کا بھی شکریہ پنن کتھ اچھا واتناؤن خطر 88999-0404 نمبر یتھ پہ کال ہیو کرت واٹس ایپ یا ہیو کرت ٹیکسٹ میسج 8888-999-0404 حبیبی میسج کال یا واٹس ایپ کبھی بھی کیونکہ میری جان ہر دل کی دھڑکن کو دھڑکاتے ہیں آپ تو اور زوروں سے دھڑکائے اور ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں ڈی ایم کر کے بھی اپنی بات ہم تک پہنچائے انسٹاگرام پر ملوں گا زیوس دا بیڈ بوائے آف ریڈیو کے نام سے واٹس اپ شو میں آج ہم بات کرنے والے ہیں انڈین فیمیل ریسلرز کی جی ہاں ان فیمیل ریسلرز جنہوں نے اپنا نام تو چمکایا اپنے دیش اپنے گاؤں اپنے خطے کا نام چمکاتے رہے ہیں اور چمکاتے رہیں گے وہی ان کے سامنے جھک کر دنیا انہیں سلام کرتی ہے کیونکہ جب یہ للکارتے ہیں تو اچھے اچھوں کے پسینہ چھوٹ جاتے ہیں ماس جی تو ریڈیو چنار پر آئیے آج بات کرتے ہیں انڈین فیمیل ریسلرز کی کیونکہ یہ ہے انڈیا یہ سی نوا انڈیا جہاں پر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہاٹ فریکوئنسی ہر دل کی دھڑکن سٹے ہکٹ دھڑکاتے رہو
4: اسٹیٹس کے نام نہ سنائی دیتے نہ دکھائی دیتے صرف ایک ملک کا نام سنائی دیتا انڈیا

0: احترام 90.4 اف ام آپ سن رہے ہیں مزدار شو واٹس اپ اور واٹس اپ شو میں. جی ہاں, شری امرناتھ جی یاترا 2026 کا اپڈیٹ. 3 جولائی سے لے کر 28 اگست تک ہونے والی یہ پاون یاترا اور 50,000 سے زیادہ ڈیووٹیز آلریڈی جو ہے درشن کر چکے ہیں. بتا دوں آپ کو, دونوں ٹریکس سے یاتری جو ہے بربر کے اس پاون یاترا کا حصہ بن رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ابھی جو ہے موسم کی طرف دھیان اور رخ کرنا ضروری ہے. مانسون ویدر کے چلتے 12 ڈگری میکسیمم رہتا ہے. شری امرناتھ جی یاترا کرنے والوں کو 12 ڈگری سیلسیس کا میکسیمم ٹیمپریچر ملے گا اور رات کو فریزنگ لوز تک جانے والا یہی ٹیمپریچر 2 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے. یاد رکھیے, ٹریکس فریکوینٹلی سلپری ہے اور جو بھی رولز ریگولیشنز گورنمنٹ اور انڈین آرمی کی طرف سے طے کیے گئے ہیں ان کو فالو کر کے ہی اپنے اس پاون سفر کو کمپلیٹ کریں.
1: ہر سال کی طرح اس سال بھی ریڈیو چنار 90.4 ایف ایم پاون امرناتھ جی یاترا کے سفر میں ہر پل آپ کے سنگ. شری امرناتھ جی یاترا 2026 بلاوا بابا برفانی کا. شروعات 3 جولائی 2026. اگر آپ بھی اس پاون یاترا کا حصہ بننے جا رہے ہیں تو دھیان رکھیے کہ آپ فزیکلی فٹ ہیں. اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کرنے کے بعد ہی شری امرناتھ جی یاترا کا پلان بنائے. پورٹیبل آکسیجن سپلائی کا ساتھ ہونا ضروری ہے. کوئی بھی ہیلتھ ایشو ہونے پر نزدیکی میڈیکل کیمپ وزٹ کرے. یاترا سے پہلے مدرا یا دھومرپان کا سیون نہ کرے. موسمی بدلاؤ سے نپٹنے کے لیے اپنے ساتھ گرم کپڑے, چھتری, رین کوٹ اور واٹر پروف شوز ضرور رکھے. اپنے ساتھ آئی ڈی کارڈز اور یاترا پرمٹ ضرور رکھے. جموں اور کشمیر سے باہر کے پری پیڈ سم یاترا ایریا میں نہیں چلنے پر آپ بیس کیمپ میں پری ایکٹیویٹڈ سم کارڈز پا سکتے ہیں. کوئی بھی اسویدھا یا ایمرجنسی حالات ہونے پر آپ نزدیکی بیس کیمپ سے کانٹیکٹ کریں یا آپ آفیشیل یاترا ہیلپ لائن پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں. شری امرناتھ جی یاترا ہیلپ لائن 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9. شری امرناتھ جی یاترا 2026 جے بابا برفانی.
2: چھوٹا لندن, جی ہاں, ایپل ٹاؤن سوپور کی مہمان نوازی سے لے کر
1: ادب کی نگری بانڈی پورہ تک,
2: وادی لولاب کے دلکش نظاروں سے لے کر
1: گلمرگ کی خوبصورت فضاؤں تک,
2: بارہ ملہ سے بہتے جہلم کی روانی سے لے کر
1: جیلے ولر کی دلکش لہروں تک,
2: بس گونجتی ہے ہواؤں میں ہر دل کی دھڑکن.
1: ریڈیو چنار 90.4 ایف ایم.